0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tobi, skal du gjøre det? Ja, det er det.

0: veldig bra musikk, synes jeg da. Altså, det er bredt. Jeg liker litt variasjon.
1: P12 Hitmix.

0: synes det er bra musikk og variert musikk og god stemning.
1: P12 Kidsmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på CP. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

mandag, og det 21. september. September fløy av gårde. Tenk at det snart oktober. Men jeg liker den måneden veldig godt. Det jo Halloween og litt sånne ting også. Så nærmer vi oss jul. Nei, nå må jeg slappe av litt. Så fort går det ikke.

Noe av det jeg liker med høsten er at vi får mer tv-serier Og en jeg har gledt meg til Ikke lov å le på hytta Hadde premiere for et par dager siden Det hadde også Monster, en ny sesong med Lizzie Borden som fokus Så denne helgen her skal jeg chille oss

Ny musikk på B12 fra Slater Dance inn I denne mandagsettermiddagen, hvor vi unner oss en av Taylor Swifts favorittartister. Ja, hun har uttalt det at hun en fan, har til og med sendt fanbrev til Somber, og var han spesifikt om ikke han kunne være med da hun skulle inductes inn I The Songwriters Hall of Fame. Her han!

Ok, vi må settle det nå. En gang for alle, hva handler Kjartan Lauritsen og Astrid S sin friskis om? For jeg føler refrenget er en veldig tydelig sånn, jeg elsker bygda der jeg kommer fra, for jeg er Oslo-aktig greie, men så er verset til synlatende bare Kjartan Lauritsen som babler i vei om is. Altså, jeg klarer ikke å rappe huet mitt rundt den låta her i det